Mi sana fiangal rek en bi tan do ha ka da rek an na kay bi kam bi tan do han an kay